kada kinakbula sangona pate mat sare kada anak mula mon pon tikana mon pon andi anak mula tunya niko bekal noro bekal noro.

mun sanya sama epa setong erma kain mudah macet poten lagi lagi jasa sosa